antar sin asman gud på gud sot antar sin asman gud vilket kolom med den chansen man ser gudre gud han ser något antar sin asman gud kanad chill gud kanad mot Antar sin asman gud!